Sing dipercaya niku moko mergo rahmat pitulung saking Gusti Allah. Mergo napa? Gawane nafsu. Ngeta. Gawane menungso. Nafsu niku mek mboten cocok karo hawae niku mboten sen. Nggih napa mboten? Mek sampe gelem iku mergo abot, mergo kepo. So. Nggih napa mboten? Lah oleh sampan iso moksa koyok ngeten iku mboten nenten male mergo pitulung sangka ngersanipun Gusti Allah. Niki cocok dateng dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sapa wae mek sampe atine, nafsune iso dilindungi karo Gusti Allah. Eta dimediti, gak dituruti. Uang-uang sing koyok ngono mau termasuk uang-uang sing bejo ana ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, dadi cara ringkes napa? Kewontenan kula kali panjenengan niku napa? Diwalak-walik ya nopo mawon tetep nopo berkah pitulung rahmat saking Gusti Allah. Ben kula tak takon mek kula tangleti panjenengan niku sinten malaikat sah anes setan jin malah sanes lah mek memper karo-karone ya napa kira-kira nen ya napa kira-kira rodok mung in kita mangkane kula kali sampean iku dijenengi menungso. Napa o sampean kok dijenengi menungso? Wa ma summiyal insanu illa likasrati nisyani. Oleh kula kali sampean dijenengi menungso niku mergo napa? Mergo akeh laline. Nggih napa mboten? Pun nggih. Mergo saking akeh lali pun sampean niku lho wong mergo menungso sing sampean depi niku nggih cara ringkes sak lamine niki niku sampean ngedepi napa nggih namung ngadepi sekawan perkawis mek gak seneng tentu susah pun ta. Saman betul sekawan niki napa mboten? Nggih ta? Tapi sekawan-sekawane niki kula sampean niku napa? Kepingin dadi uang sing genah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.